Amaury confiança vanga la Julia Duarte kune nofanela kuva lana kungani lranzo kune kutsemba kune kutsemba nokutsembana ika 22 horas na 42 minutos e famsa shoshim city ne vananga ne mabulu ne imela kuva ikupangalata itindlela tinene